गुर सेवा तपा सिर सब तप सार। करोड़ा पाप जेड़े ने वो सेवा टहल करद्या करद्या मिट जांदे ने, खत्म हो जांदे ने। गुरु की सेवा बहुत वड्डी है, पर एक गल जरूर है, जदों सेवा का प्रकरण चलता तो जिहड़े संगत विच बैठे ने, हाँ जी जिहड़े संगत विच कथा सुन रहे ने, कीर्तन सुन रहे ने, उन्हां दे अंदर एक बिलबली जी तो लगती होवेगी भी इत्थे दरबार च बहण दा की फायदा, उत्थे जाके सेवा ही कर लीए। प्रश्न पैदा हो रहा ना, सेवा करनी तप्पड़ झाड़ने जोड़े घर लंगर वरता बड़ी वड्डी कृपा है, बहुत वड्डी कृपा है। पर भाई गुरदास साहब जी कहिंदे ने जो साहबां दी हजूरी अंदर, गुरु ग्रंथ साहब जी दी पावन हजूरी अंदर कथा कीर्तन बाणी दा प्रवाह चल रहा होवे, जिहड़ी ओ सेवा कथा कीर्तन सुन लैणा ओ गुरु नानक दे घर तक लै जावेगी। तुसीं कहो प्रमाण देवो, तां भाई गुरदास साहब जी ने एक पौड़ी लिखी है, कहिंदे इंद्र ध्यान दे के सुनियो, तुहानूं चिट करदा रहे अगर जे उत्थे सेवा करदे हो, सुरत टिकी रवे ते जतन कीता जावे भी आद गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी अंदर बाणी सुनी जावे। भाई गुरदास साहब जी कहिंदे ने इंद्रपुरी लख राज नीर भ्रामणी लख सुरग सिरताज गला पिहामणी आटा गुणना। हुण ते साडियां आदतां खत्म हो गईयां ने, मशीनां लगियां ने, चाढ़ दिओ घिओ पा दिओ जे नर फैड पैंदा जे हथां नूं किते आटा ना लग जावे। देखो पुरातन माईयां वल्ले गला पिहावणी रिद सिद्ध निध लख साज चुल चुकावणी साध गरीब निवाज गरीबी आवणी। ते फिर पंजवां बोल कहिंदे अनहद शब्द अगाध बाणी गावणी। संगत विच बाणी नूं पढ़ना ते संगत विच बाणी नूं सुनना, इहदा लाभ की है कोट प्राद। बाणी दा काम की है, की असर करेगी, करोड़ा करोड़ा पापा नूं कट देवेगी। बाणी ये कृपा करदी है, गरीब निवास संसार विच विचरदे आ। एक बेनती हो रहा है, संसार विच जे किधरे थोड़ा जिहा बंदे नूं सुख आ जांदा खुश बड़ा हो जांदा, अगर रब ना करे कोई ऐसी बात बन जावे ते सोग दी अग जिहड़ी है ਉਹ ਸਾੜਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਅੱਗ ਜੇ ਘੱਟ ਸਾੜਦੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਗ ਦੀ ਅੱਗ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੋਗ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾ ਜਾਪੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਯਤਨ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਰਾਪੈ ਸੋਗ ਅਗਣ ਤਿਸ ਜਨ ਨਾ ਵਿਆਪੈ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਰਾਪੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਨੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੱਡ ਮਾਸ ਚੰਮਦਾ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੱਡ ਮਾਸ ਚੰਮਦਾ ਚਰਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਤ ਚਰਨ ਨਾਮ। ਹਾਂਜੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਚਿੱਤ ਚਰਨ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਨੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਨੇ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਜੀ ਕਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਗਰ ਜਿਨ ਖਿਨ ਮੈਂ ਤਾਰਾ। ਕੋਈ ਹੋਵਾ ਕਰਮ ਰਤ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਨਾਇਆ, ਦਾਸੀ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਬੰਧਨ ਕਾਟਨ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮਿਲ ਜੇ ਨਾ, ਆ ਸੰਗਤ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੈ, ਚਰਨ ਧੂੜ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 68 ਤੀਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਆਖੋ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 68 ਤੀਰਥ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੂੜ ਦੇ ਸੁਦਰਸ਼ ਨਹੀਂ, ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਬਿੱਤ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰ ਸਤੀ ਅਗਣੀ ਜਾਇਓ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਸੁਰ ਸਤੀ ਜਮਣਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਗਯਾ ਪ੍ਰਾਗ ਸੇਤ ਕੋ ਰਖੇਤ ਮਾਨਸਾਰ ਹੈ। ਕਾਂਸੀ ਕਾਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮਤੀ ਮਾਇਆ ਮੱਥਰਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਗੋਮਤੀ ਅਵੰਤ ਕਾ ਕੇਦਾਰ ਹਿਮਤਾਰ ਹੈ। ਨਰਬਦਾ ਬਿਪਤ ਬਨ ਦੇਵ ਥਲ ਕਵਲਾਸ
नील मंदर चल सवेर गिरवर है, तीरथ अर्थ सत संतोख दया धर्म, श्री गुर चरण रज सगल ना सरन है। कहिंदे गुरु दे चरणा दी खाक वर्गे नहीं है, ता ही कहिंदे गुरु दी वडियाई है। चरण कमल जा का मन रप, सोग अगन तिस जन ना व्यापै। गरीबन वाज संसार वाले झात मार दे जे, संसार ते दुखां दा समुंदर है। गरीब निवाज जदों कथा कहानियां संगतां सुनदियां ने, कथा वाच के गल कहिंदे कि संसार तो तरना बड़ा औखा, बंदा डर जा जांदा। ये कहानियां चलदियां ने गुरु नानक दे घर विच। गरीब निवाज बख्शिश करो, संसार समुंदर तो दुखां दे समुंदर तो तरिया किवें जावे, बड़ा डर लगदा। जे कोई सौखा ढंग है, असीं सारे सौखैण ते गल भलदे आ ना कि सानू आपे करना कुछ ना पवे, असीं सानू सौखा ही मिल जावे। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਫਿਦਤ ਧੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਆਪ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਢੰਗ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰਿਆ ਜਾਵੇ? ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।